0: 越接觸就會越敏感。而且呢，因為我哋生長因子下降啦，就返返頭先馮傑講咗一個好好嘅 point， 就係頭頂嘅微血管呢循環係下降嘅，係因為我哋嘅生長素激素下降啦，喺中年嚟講，咁所以呢我哋越嚟越少供血去到我哋頭頂嘅毛囊啦，咁佢嘅生長能力就下降啦。然後呢慢性壓力呢點樣令到我哋有啲咩反應呢？最大問題皮質醇升高係會令到我哋嘅發炎反應提高。
1: 發炎反應係之前
0: 發炎反應就會令到我哋身體裏面自由基上升啦，咁呢一種 free radical 呢就會令到我哋嘅毛囊嘅纖維化增加啦。纖維化即係咩？硬咗啦，硬咗即係 block 住咗條路，生唔到啲毛上去啦。